야티나 슈니오초 마트다 데릉게 르비 카르쿵게 참바청 온데게 나 시간데가 조보 총총초 등 르기스 조보 총총치 파마 남브르 참청 소시 타게 힙샤 통시 냠줄샤 데릉 냠줄샤도 비 힙샤인지나 시비샤와는 샤와 요츠제 르마 인세니 도모게 힙샤 통스기엔 시바는 미르게 르니 등 일습 곰시 Ржи Куруасу, Ржинцин тэн, Тартлся кэнчэ, Одундаг тэн, Рэньхэх шайэл шоу имба, Мима гивари. Нга цэй на чонси бацу, Алангдурджэ гнила мамунхэн, Юэцэл нэгдур жэлэн, Вжэн дэрэбджэ ргэнцэн тэн штэнэ, Та зэнчун басмэй жуды хачэнгэ галчэга. Инаян, шипаши, дага шигчи жис, ами нгэтан джалуанэзун. Юэцэл шту табатан, юэцэл лув табаши галайын. Нинтху дашцэгдан, датху лошцэгжи, лоди кошчил рэнми чвэджи, дэтанг царлун чвэл, памадан чимдаги, чайви мэхжин шчихан, шианцэдан хэнжи. Линджи тэнг, зэфтэн, нэчэл тэнг, мэхуэй ла мэчэл бэр. Шибэй шауа нэ юцэ жэ, хцэгсэн зэнжэ дэ хачэн галчэва рэсэр. Намжэн нэ шибэй шауэр дуэнхэн тэнг, сэмкэр шэл юэмэл дэ, зэшуг жэ шибэй мэцэй чэгчэг ламчэн чул, ржэка тумэн на ян, джэва дамбу юэл. Нэргэйсэ шибэй лхубшунгэ шауа, вдэтэнгэ шауа, гэргэ шауа, Датагна мэцэгэ джэкаатан взэжэгэ вжэрцарэла. Нивилуэн датагэ лхусэ лэнэ джэ дэцэгэ чуэнэ сауэр штогтабаанэ намчэн шибэ шавэр дуэнхэн тэн рэчуэл шэбэ пама тэн Чэмдагдагги шибаала ржэка тобі рэва чунту. Дэр чинна рэнгэ шавадан рэнгэ цорва рэнгтун хзуур зунны шибі пуа жэгтэбдан. Ажав мэчэн табзан шэнуг чэмдагра памадаг шибаян дэнжи самтхула юнжэ ргамурэла. Томар нга цэй шибаг дэтанг шавады шцэгсэн зэнгэдэй. Дэтанг нэ мэшэг цэсуг инжэн жэнсэн тэмэндэн цэсуг цуви бигадэн жалиюл. Сарчэйчэ нэкэжэн биви цэсугнда тэгла нөхчэн пхуцэй тагэр маунвэй мэлэм нгэнжэрэн жунгэнла жавахэнда чэй. Цуви чарчэн зонгэн мэчэн рэгнэйчэ гуртуг тумбу мэбэй чэмдэгдэн пама цэй. Шибэй дэйтэнгла дэнжа нямжугдэн дуэнэн мэшэлбэй гумшиян юэджэрэль.

야트고남바다르타 Rewaan doongu ni, tanglang sheku ni, deta wuskri. Detang tebzinga chu korik gnaatunda tagchulu shepaande yin charchin zomkhan niwa dambi derkabzgin numa tsiga huamjuru pencilinda konirgamig bi derim niwili ta chun yunggun peji ra, chun yungni kirgun peji ga bichindi dornung shepi derimzga tonuyuk. Daga chichimshu chi Xi Jinping yin chu chorungun saachan dem chonu shechi nara. Jinkam Huayin Zhukchung Yichunda Dan Dima Daqsimga Shawa Zhukchin Nantin Dumuzga Zhukuz Dali Rewa Nantav Gaguk. Daga Dachu Matang Rangshung Kam Da Shimtinga Ngani Peji Yungwi Karga Dungrib Jangan Zhukchunga Nambak Sarwazig Shunguyonu Matsilga Matang Miwar Matang Rangshung Kamwarga Karga Ndamdug Shawi Zayi Songshan Da Tukuyang Jakuoni Ndrekuonga амгсэг дэркэмсри тага чу лорин жиркэ лецэн амсон шэчэна ян ажачи лобдгуна ба лобрара лобсон дэ катон дэ мгсэг лецэн зин би чани та ажачи лобдгуна ба зум сон шэчэна рэнгэ паса пайлг кори сонч зина чхо яна кэр гэр чэнкэм кори сонч шэ би дэхи дэ чмуз гэ чхгуг жэндэн гэр рэнгэ цуа нямнэн гэ чони лгэлэн гэ лака чмуз гэ тонан баб гук Дэ зэржэ хатгани тэрэн лэцэн дэ музгэ дэмну дэртавасгэ. Тана дата чу тэрэн гэ лэцэн дэ нэ чэта дэнсэ жипи шкэмдэн гэн нэрчэмэ жанди шкэлэм дэ чуйэл. Шкэлэм мабдэ пи кавдан го мафцэм нугэ ярмэн дэ чэна ба гэнла ngofchu zgiil. Та гэнам сонуш чэна пайлэм цолу мангэрзун гэр тэгэ нэртэн нэрни гэлон дэ лхон мэрэг лхобра чимэн дэ нэр нэгзэл хомтэр шин зэгтэ нэ нэртэн нэрнга гэлон дэ та уржун цолун торгэн ртэнкэм шимжгэлэн дэ нэ ртэнкэм ркэгэ чэлин дэ лхобжун гэ дали та рамжим шимжгэл хомаг лхамнин дэ блангс та та юшу ургэн арчун кэл дэ нэ юшу жун цэрэг затан дэн нэгли шапсэ тэгэнэ дэ на ликадэп гонэ дэ та вэс хэ тэгэ ngofchun дэ дэн шарт та гэнлан исэр кэлэм дэ ла капдайл

0: Редина, цамданыйын жүгбүзгі кілыма кәпір түйу кә, че жүгбүндегі кәпір нелензгі ел. Уэй, жүгбүчу дейму?
1: О, дейму, чу дейму.
0: Дейму я, кә, а кәгі цамданый көжгі ел нүліқчі күйола?
1: А.
0: Цамданый көжгі ел нүліқчі әмі ғанжіл кә, ра ярынчіл жәнгі цері елгі сәргөнінді сәзгалықчі кіржі?
1: О, дей, га, чо нөзен баш кірді.
0: Көжін чі?
1: Ди, қарта дейду. That's good.
0: Тэрэнгэл энэн дэжил дэтэн амэ гэнжил кэ ра яранчил чэнгэ цэрилэг сэргүнүгэ мэнлэндэ сэзгалэг чэкэржэ.
2: О, мамлэ тара ча чора сэрэн таси тэртэн айсэсэн бэ сэй ликун сосо гэ гонзэн ба юнга ша ландо юнжи хондэнах чэкэрна юн.
0: Рэ, дэна хунам бага юнга цу дэгүнгэ татунгэл энэн дэжил дэтэн чи лэг чиндэ нямсэ жигэ юпи мэндэнши.
2: О, кватэнчэ, кватэнчэ. Ка, тамэнта нямкэ юнга чэкэрна юн.
0: Рэ,
2: Я

Я цэдэнгэ нянхэн жоқпэн амба, дарта чэцэ нянсэй нонжэн банды, варнан чэнчэ пуняг татунгэн цэнгэн. Цэндэнэ, тхмо жомаг, ржанжу цэсэргунуг цэргэзэ, лэгчэя годжэ юл. Дэна жоқпэн амбаг, дэгунг татунгэлэн цэндэ жэлдэдэн алама пхмо жомаг, ржанжу цэсэргунуг цэргэндэ, панцэн на лэгчэ кэрсамна, нацу татунгэнгэ кабар нгэчэн. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ сэндэн аргаатэн. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ сэндэн чэг. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ рнгахсэн тэгэ кэлэмдэ кабар юнбэр, ргасэшэ.